0: Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perbezaan parti yang memerintah peringkat kerajaan, persekutuan dan negeri tidak boleh dijadikan alasan menyekat persahabatan yang terjalin antara kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan dan kerjasama yang erat itu penting bagi memastikan manfaat dapat disalurkan kepada rakyat. Katanya pembangunan negara perlu mengambil kira lokasi yang menjadi tumpuan rakyat termasuk aspek kebersihan gerai makan. Pihak berkatan perlu menyediakan peruntukan khusus bagi tujuan itu dan tidak hanya tertumpu kepada projek mega yang lebih banyak memberi manfaat kepada golongan berpendapatan tinggi. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat. Nilai-nilai Islam dan sikap menghormati perlu diamalkan.
1: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama, hormat orang Islam, kasih kepada orang Islam, hormat orang bukan Islam, hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia, hormat bumi, bukit-bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, pengangai kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah, hubungan kita dengan orang Islam baik, hubungan kita dengan orang Islam kita hormati, dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon tidak kita musnahkan dengan sesuka hati, bau kita seimbang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan dengan mencatatkan pertumbuhan memberangsangkan. Ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan konflik geopolitik. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, ekonomi negara berkembang 5.2% pada 2024 dan mengekalkan kadar pertumbuhan sama tahun lalu. Manakala keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku pertama tahun ini meningkat kepada 5.4%. Prestasi itu menunjukkan pelaksanaan kerangka ekonomi madani berada di landasan tepat. Pelbagai inisiatif dilaksanakan kini mula memberi impak kepada ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat pertumbuhan tinggi.
2: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pula dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya, bila dah ada listing, dibuat oleh GLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC, antaranya Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Malaysia Berhad dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Inisiatif memperkenalkan kaedah baru proses kenaikan pangkat merupakan satu pengiktirafan besar dan suntikan moral buat warga pasukan keselamatan itu serta Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkembangan itu amat dinantikan oleh seluruh warga polis diraja Malaysia PDRM yang mencerminkan perhatian kerajaan terhadap mereka yang memikul amanah serta tanggungjawab dalam memelihara keselamatan dan ketenteraman awam. Ini pula berkaitan pelaksanaan sistem subsidi bersasar menerusi inisiatif Budi Madani Diesel. Komander Wildlife Crime Bureau Perisikan Siasatan Khas Polis Diraja Malaysia, Dato' Muhammad Zaki Ashar berkata, inisiatif tersebut berkesan membendung penyelewengan diesel apabila had pembelian menyukarkan sindiket mendapatkan bekalan dalam kuantiti besar pada harga rendah. Ia turut meningkatkan kos operasi sindiket yang mengambil kesempatan daripada perbezaan harga diesel bersubsidi dan harga pasaran sasaran. Siasatan mendapati kebanyakan diesel yang diseleweng dibawa ke negara jiran. Yang berikutan, harga lebih tinggi di pasaran membolehkan sindiket meraih keuntungan lebih besar. Berita seterusnya. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Yang berikutan, isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
3: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan utamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia-Singapura akan terus memperkukuh kerjasama dalam sektor tenaga kerja termasuk memberi perhatian terhadap aspek kebajikan dan pelindungan pekerja gig dalam menepani perubahan laskar pekerjaan yang semakin dinamik. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan pemangku Menteri Tenaga Manusia Singapura Jasmine Lau. Katanya kedua-dua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa pasaran tenaga kerja serta cabaran yang perlu dihadapi Malaysia dan Singapura dalam mempersiapkan pekerja bagi memenuhi keperluan ekonomi masa hadapan. Malaysia Kemboja komited untuk terus memperkukuh hubungan dua hala khususnya dalam bidang pertahanan dan keselamatan sekaligus menyumbang kepada pembinaan daya tahan kolektif ASEAN. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin ketika mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Kemboja Hun Manet di Phnom Penh. Beliau berkata antara perkara utama yang dibincangkan usaha memutamatkan memorandum persefahaman MOU kerjasama pertahanan Malaysia-Kemboja. Ia bakal menjadi kerangka penting dalam memperluas dan memperkukuh kerjasama pertahanan kedua-dua negara. ASEAN kekal sebagai platform penting bagi keamanan dan kestabilan seratau berpandukan piagam ASEAN.

0: serta perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Menurut Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja, Prak Sokhon, rantau itu kini berdepan lanskap global yang semakin tidak menentu dengan konflik bersenjata yang kembali tercetus, ketegangan geopolitik yang semakin meruncing serta tekanan yang meningkat terhadap undang-undang antarabangsa dan multilateralisme. Sekurang-kurangnya 10 nyawa terkorban dalam serangan Houthi di wilayah Marib yang menyasarkan kem San Al-Jin pada Jumaat. Menurut laporan media, tentera Yaman memaklumkan ia melibatkan 8 anggota keselamatan dan 2 orang awam, manakala hampir 30 yang lain dilaporkan cedera. Menteri Kesihatan Kasim Buhaibeh menerusi hantaran di X pula memaklumkan serangan turut menyasarkan kawasan perumahan dan kem penempatan pelarian. Keganasan terbaru itu menimbulkan kebimbangan bahawa kemungkinan perang akan tercetus selepas gencatan senjata pada 2022. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad tendalia Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun, skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Pemenang Piagam Emas Sukan SEA 2025, Fang Zizeng, kini mengalihkan fokus kepada usaha memburu tiket ke Kejohanan Luncur Ais Dunia 2027. Fang berkata beliau perlu mengumpul markah teknikal minimum yang ditetapkan sebelum layak beraksi di pentas dunia, sekaligus menjadikan setiap kejohanan yang disertainya tahun ini penting bagi merealisasikan sasaran berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon rezeki.

0: team ada Wah Tumbong ni yo.
1: Putihnya, putihnya.
0: Aduh, mak.
2: Aduh. Tumbong ni pun sehat.
0: Tumbong ni manis tak?
1: Ya, putihnya mah, putihnya mah.
0: Cuba tak badah lah, nya macam ni. Punya madah kita tumbung ni nya apa?
2: si dapat saya nak
0: saya dah gambarkan.
2: Saya dah gambarkan.
0: Menanglah nya, tak si balasnya. Tandahlah. Biarkan dia.
1: Okeylah. Untuk pilihan siapa yang nak nyampe dulu sekitar itu, saya serahkan kepada ibu saya. Jai.
0: Alu ibu.
3: Ibu. Alu ibu yang nunggah orang. Alu kena.
0: Oh, rasa biarkannya.
3: Oh.
0: Sihal. Tunggunya. Ada masa aja. Okey, jangan berebut kita sebab Sibo si ada. Mungkin ada luang sikit lah masa nak. Okey, kita nak ambil giliran dari tengah bolehlah dulu.
2: Boleh.
0: Tengah, tengah kita ke ni dah tengah sikit tu. Sikit lah Bintulu lah. Bintulu dah bersama Syah dulu lah.
4: Okey, baiklah.
0: Okey, silakan Syah. Perkongsian cerita itu.
4: Okey, baiklah untuk Yus dengan Jai, terima kasih. Untuk perkongsian di cerita hari itu di bahagian Bintulu. Mungkin kita orang sedar perancangan pada ujung minggu tu. Apa kata kita orang sama-sama memeriahkan Pesta Tumbina 2026 yang berlangsung semalam, bermula daripada semalam hinggalah hari Ahad tu, iaitu 7 Ogos 2026 hinggalah 9 Ogos 2026 di Taman Tumbina Bintulu. Dan sepanjang 3 hari penganjuran tu, pelbagai aktiviti yang menarik disediakan untuk semua peringkat umur, antaranya jualan makanan dan minuman, pameran serta jualan kraftangan, flora dan fauna, aktiviti face painting atau bina night walk, senam aerobik, jaga trekking, pertandingan melukis dan mewarna, aktiviti interaktif kanak-kanak, persembahan seni, mempertahankan diri, pertandingan tarian kreatif, talent show, bintang celik, pentas hiburan. Dan difahamkan pada malam tu di pentas utama Pesta Tumbina ada artis Depa Masterpiece dan Zah Amirul yang akan menghiburkan orang ramai pada pukul 7 malam kelak. Dan perkongsian yang keduanya yang ingin saya kongsikan untuk cerita hari itu, iaitu jangan lepaskan peluang untuk berjimat cermat menerusi program jualan ramah madani bergerak yang membawa pelbagai barangan keperluan asas pada harga yang lebih berpatutan menerusi inisiatif jualan ramah madani, di mana program itu ada dua lokasi. Yang pertamanya hari itu, iaitu hari Sabtu 8 Ogos 2026 bertempat di Rumah Panjang Dungat Anak Gani, Jalan Pesisir Kuala Tatau, bermula pada 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang tu. Manakala untuk esok harinya pula, iaitu 9 Ogos 2026, program diteruskan di Kampung Kuala Nyalau Bintulu bermula daripada pukul 10 pagi hinggalah ke 3 petang. Dan rebutlah peluang mendapatkan pelbagai barangan keperluan harian pada harga istimewa sambil menikmati penjimatan yang membantu mengurangkan kos sara hidup. So kita orang ada kelapangannya, bolehlah ambak keluarga kita orang, jiran-jiran ataupun rakan-rakan memeriahkan program jualan ramadhan, program jualan ramah madani bergerak yang berlangsung hari itu dan esok hari. Dan juga untuk perkongsian yang seterusnya, iaitu Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Miri ingin menjemput orang ramai khususnya penduduk di sekitar bahagian Bintulu untuk hadir ke kuantor perkhidmatan bergerak Jabatan Insolvensi Malaysia yang akan diadakan di Mahkamah Tinggi Bintulu pada hari Isnin tu 10 Ogos 2026, yang bermula pada pukul 10 pada 11 pagi hinggalah 2 petang, di mana pelbagai perkhidmatan akan disediakan termasuk perkhidmatan nasihat mengenai kesemakan status kebankrapan, pertanyaan berkaitan dengan pengurusan kes, penerangan mengenai dasar peluang kedua serta pelepasan daripada kebankrapan ataupun perkhidmatan lain yang berkaitan dengan Jabatan Insolvensi Malaysia. Dan program ini diadakan bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan Jabatan Insolvensi Malaysia tanpa perlu hadir ke pejabat Jabatan Insolvensi Malaysia di Cawangan Miri. So, orang ramai di

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguasaan tegas bagi memantras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing memasuki negara ini atas tujuan melancong, namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Farhan Haq memaklumkan lebih daripada 200,000 bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu dan menyeru mempertimbangkan semula keputusan berkenaan. Kenyataan menyebut ICC berada di tengah-tengah sistem antarabangsa. Keberkesanannya bergantung kepada sokongan berterusan serta tidak berbelah bagi daripada masyarakat antarabangsa. Ujian klinikal berskala besar vaksin Ervebo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tindak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas barisan hadapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sekurang-kurangnya 10 nyawa terkorban dalam serangan Houthi di wilayah Marib yang menyasarkan kem San Al-Jin pada Jumaat. Menurut laporan media, tentera Yaman memaklumkan ia melibatkan 8 anggota keselamatan dan 2 orang awam, manakala hampir 30 yang lain dilaporkan cedera. Menteri Kesihatan Kasim Buhaibeh menerusi hantaran di X pula memaklumkan serangan turut menyasarkan kawasan perumahan dan kem penempatan pelarian. Keganasan terbaru itu menimbulkan kebimbangan bahawa kemungkinan perang akan tercetus selepas gencatan senjata pada 2022. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini. Pemerhati bola sepak Ahmad Buzakir Hamid berkata skuad tendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Badminton Korea Masters 2026, 3 wakil Malaysia mara ke separuh akhir. Menyaksikan persorangan profesional negara, Cham Junwei akan berdepan wakil China Zhu Zhuanchen untuk memburu tempat keperlawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baharu negara, Ti Kai Woon, Yap Roy King dijadual berdepan Shuji Sawada, Daiko Tanioka. Man Wei Chong, So Wo Yik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Matsukawa. Kedua-dua gandingan itu dari Jepun. Sebelum itu, Jun Wei menyingkirkan pilihan ketujuh kejohanan dari Taiwan, Su Liyang, untuk mara ke peringkat seterusnya. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami di Bintulus Sebau dan Tatau.
1: Bintulus 97.5 MHz.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ya, kembali lagi di dalam rentang 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM. Bagi kita orang juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bin Tulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Baiklah, untuk warga Bin Tulu dan kawasan sekitarnya, anda berumur dalam 18 tahun hinggalah 45 tahun, sehat tubuh badan serta berminat berbakti kepada negara, jangan lepaskan peluang untuk menyertai pengambilan askar Wataniah Batalion Kedua Regimen 510 Askar Wataniah di Kem Kuala Segan Bin Tulu yang kini dibuka sepanjang tahun dan sempena Pesta Tumbina 2026 yang bermula pada 7 hingga 10 hari bulan. Anda boleh dapatkan maklumat serta membuat pertanyaan secara terus di pentas utama Taman Tumbina Bin Tulu bermula pada 7 Ogos hinggalah 9 Ogos 2026. Dan antara syarat kelayakannya ialah warga negara Malaysia, tiada rekod jenayah, sihat tubuh badan dan mempunyai kelulusan akademik dan pelbagai kelebihan yang menanti, termasuklah elawan latihan, perlindungan insurans kedua, peluang kenaikan pangkat, latihan ketenteraan serta peluang diserap ke kor tempur ataupun perkhidmatan tetap bagi yang memenuhi syarat. So, ayuh sahut cabaran dan jadilah sebahagian daripada pasukan yang mempertahankan kedaulatan negara. Askar Wataniah berdiri sebagai pahlawan, berkhidmat untuk negara. Itulah sikit perkongsian mengenai pengambilan Askar Wataniah Batalion Kedua Regimen 510 Askar Wataniah Kem Kuala Segan Bin Tulu yang kini dibuka ataupun anda boleh pergi ke Pesta Tumbina Sia untuk sesi pengambilan askar wataniah untuk anda. Teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bin Tulu FM.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus daripada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pump. Harga pasaran antara RM7 ke RM8 adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak RM6.72 yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali lagi di Ram Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Terima kasih buat anda yang mendengarkan kami di dalam kenderaan kini itu. Mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu. Semoga kita orang bermandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang dihendak dituju pada hari Sabtu itu. Baiklah, kita seperti biasa di hari Sabtu, di jam yang ketiga, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu bagi kita orang yang peminat setia Bintulu FM dalam rentak 97.5 MHz yang telah membacakan kiriman yang daripada rakan-rakan kita, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau, minta lagu Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Salam buat Mak Siti, Mak Rin, Mak Ilu, Murad, Fabian, Jada, Mumung, Marvin, James B, dengan ucapan semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Dan juga daripada Rashidah Idi, Assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam dan selamat pagi dan selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu, aktiviti hari tu, pagi tu di rumah aja, baca pokok bunga. Petang nanti nak jalan-jalan di pantai, tempat kami orang situ, DJ sama terhibur. Boleh tak minta putarkan lagu santai daripada Faizal Tahir, kata daripada Rashidah Idi. Dan juga daripada Bia, Assalamualaikum, selamat pagi juga DJ Shah. Semoga kita sehat dan seperti biasa. Dan selamat pagi buat sahabat-sahabat pendengar hari itu, nak ngemas dalam rumah je dan di luar rumah, kutip sampah yang ada, siram pokok bunga, rutian harian iajaklah DJ Shah. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga daripada Putra Bonio, selamat pagi DJ Shah, dari Sibu tu, mok request lagu Apa Khabarmu Di Sana daripada Ramlah Ram, untuk hiburan James Pengiran, Zoloka Hukala, James Tamos, Poli Mansing, Denny Lim, Shasha Amanda, Peter Tikau, Karim Sharifah, Pelangi Pagi, Eric Jang, Ahmad Suhaili, Oli Zela, Induk Kenawi, Di Hassan Ibra, Mat Akib, Jaiton S, Bia, dengan ucapan salam mesra lewat pertemuan. Moga persahabatan kita tetap teguh dan ukuh, daripada Putra Borneo. Dan juga daripada Jaiton S, Assalamualaikum dan selamat pagi DJ Shah, salam hujung minggu. Waalaikumsalam Jaiton S, dan juga selamat pagi juga Jaiton S, buat semua, salam hujung minggu buat semua sahabat di mana juga berada, dengan ucapan semoga sentiasa sehat selalu. Cuaca panas di Kuching tu DJ, si dapat nak sesuka hati nak berjalan sebab cuaca terlalu panas di luar sinun. Kita kena berjaga-jaga dengan cuaca kini itu. Buat semua sahabat Bintulu, salam sayang dari kejauhan. Terima kasih DJ, selamat menjalankan tugas harian terbaik Bintulu FM. Baiklah, kita putarkan permintaan lagu daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew EB, Cinta Tersimpul Rapi daripada Intan Maya, dan juga daripada Rashidah Idi, Santai daripada Faizal Tahir, untuk hiburan kita di jam yang ketiga. Jangan tukarkan frekuensi anda, teruskan bersama dengan kami semestinya di Rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, itulah tadi lagu permintaan daripada Rashida Idy, Santai daripada Faizal Tahir, dan juga permintaan daripada Andrew Ibi, Cinta Tersimpul Rapi daripada Intan Maya, telah menghiburkan kita dalam segmen Sampaikan Salam dan permintaan lagu bagi di jam yang ketiga dalam rentak 97.5 Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook RTM Bintulu, iaitu daripada Robert Ganjar Robert. Assalamualaikum dan selamat pagi DJ Shah. Waalaikumsalam dan selamat pagi juga Robert Ganjar. Selamat bertugas pagi Sabtu ini, semoga ceria selalu. Terima kasih. Dan juga daripada Agnes Indai Robin. Selamat pagi DJ Shah. Selamat pagi juga Agnes Indai Robin. Selamat bersiaran menerusi rentak 97.5 Bintulu FM. Semoga sihat selalu, ceria-ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas DJ. Minta diputarkan lagu daripada Fauziah Latif, Dia Buat Hiburan Sendiri. Dan semua yang mengenali diri ini, di mana jua berada, dan buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Agnes Indah Robin. Dan juga daripada Syarsha Amanda, hadir support dari Sibu. Cuaca cerah di Sibu pagi tu DJ. Terima kasih yang support daripada Syarsha Amanda. Dan juga daripada James Pengiran, good morning DJ. Good morning juga kepada James Pengiran. Iba Vinci katanya, selamat pagi DJ Shah. Selamat pagi juga buat Iva Vinci. Dan daripada Nora Ngandora, assalamualaikum DJ Shah, selamat bertugas, salam berhujung minggu hari Sabtu buat pendengar RTM Bintulu semuanya. Semoga kalian terhibur dengan lagu yang diputarkan. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada Agnes Indai Robin, Dia daripada Fauziah Latif, dan juga daripada Putra Borneo, Apa Khabarmu Di Sana daripada Ramlah Ram, untuk hiburan kita bersama di jam yang ketiga semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Zone 3 di Bintulu FM.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 3 yang mengikuti kawasan Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu untuk solat Zohor 12.36 minit tengah hari.
0: Info solat bagi Zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh

Ya, itulah tadi lagu daripada UKAS dengan lagunya Kita Akan Dijemput Pulang daripada permintaan Syah Ika Maju buat hiburan kita bersama dalam segmen Sampaikan Salam dan permintaan lagu buat anda. Dan berita baik untuk anda yang ingin menjadi penyampai radio ataupun DJ part-time ataupun wartawan part-time, anda mempunyai bakat yang terpendam, inilah peluang untuk anda menjadi di penyampai radio ataupun DJ part-time kami di mana RTM Bintulu sedang mencari yang punya bakat yang luar biasa sebagai penyampai radio ataupun DJ part-time dan wartawan penyiaran part-time yang akan berlangsung uji bakatnya pada 19 Ogos 2026 pada pukul 9 pagi hingga ke 5 petang bertempat di pejabat RTM Bintulu. Dan syarat-syarat kelayakannya adalah warga negara Malaysia berumur antara 18 tahun hingga ke 35 tahun, lelaki ataupun wanita, berkelulusan SPM, STPM ataupun diploma dan setaraf yang diiktiraf oleh kerajaan daripada Institut Pengajian Tinggi Awam ataupun swasta, fasih berbahasa Melayu, memiliki kepujian sekurang-kurangnya grade C dalam subjek bahasa Melayu di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia SPM ataupun Sijil Vocational Malaysia SVM, dan keutamaan kepada graduan komunikasi, kebolehan berkomunikasi dengan baik, personaliti, penampilan dan perwatakan yang menarik dan boleh bertugas pada bila-bila masa. Itu adalah antara syarat untuk uji bakat terbuka sebagai DJ part-time untuk Bintulu FM dan juga wartawan penyiar dan part-time untuk Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook RTM Bintulu, iaitu daripada Dublin K. Baja. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah. Ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serianto. DJ minta putarkan sebarang lagu buat CMS, Fred, Sindo, ED, Indu Kenawit, Bulan Pengrindu, Mari Uber Martin, Shasha Amanda, Rika Marikan, Peter Tik, Kau, Poli Mansing, Stamo, Stella, Masnah, Loso, Zaiton, S, Biabia dengan ucapan salam ceria buat semua. Dan juga daripada Indu Kenawit, selamat pagi dan selamat bertugas di Syah. Selamat pagi dan selamat salam sejahtera juga buat Indu Kenawit. Salam sayang kami daripada RTM Bintulu, ceria-ceria selalu. Katanya cuaca cerah di Kenawit pagi tu DJ. Dan juga daripada Nek Mok, assalamualaikum dan selamat pagi DJ Syah. Waalaikumsalam dan selamat pagi juga Nek Mo. Cuaca pagi tu panas DJ. Semoga terhibur dengan lagu sebarang lagu untuk hiburan kita bersama. Dan juga daripada Jessica Itan, katanya good morning buat semua. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu Janganlah Tak Jadi daripada ALSC untuk anda, hiburan kita di jam yang ketiga.

Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

mai ua nak katua jaku sekolah jalai ngau kita ba awak rentak ngale hari. Jadi nangkan ketok lagi kita dekat mulai ngau pengulang program kami ba awak sada lemai. Dengan peningan hingga ke duite lagu dandut kena melindang ba kita ke agi mendiang ke wifi ngetuk mumpuk laku. Selamat hujung minggu. Bye-bye.

pendapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: setiap syur dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani bagi memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh. Tegas beliau, sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Seri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tabir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. TH dalam pada itu menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah 12.6 bilion ringgit, termasuk 10 bilion ringgit menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki 2.6 bilion ringgit diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan, manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH turut meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah 4.64 bilion ringgit tahun lalu, selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Sebanyak 4.06 bilion ringgit disalurkan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sabah bagi membiayai pelaksanaan projek bekalan air luar bandar di seluruh negeri berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, penyaluran peruntukan berkenaan bertujuan memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar Sabah dapat diatasi secara menyeluruh. Mengenai saringan dadah terhadap kru penerbangan, usaha tersebut akan dipergiat susulan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Bagaimanapun, pelaksanaan saringan perlu mengambil kira jadual tugas kru bagi memastikan proses pemeriksaan dapat dilaksanakan secara teratur tanpa menjejaskan operasi penerbangan.
1: Dengan adanya isu ni, kita akan mempergiatkan ujian saringan dan kita kena bincang dengan pihak airline. Di peringkat airline juga, kita nak melaksanakan program tebak kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi pengukuran kesedaran, kita minta semua sektor swasta, khususnya di kalangan airline sendiri, supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Di Bukit Kayu Hitam, polis sedang menjalankan siasatan bagi mengenal pasti pemilik sebuah bagasi yang ditemukan di ruang pemeriksaan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS petang semalam. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata tindakan tersebut diambil selepas hasil imbasan mesin pengimbas mengesan imej yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan di dalam bagasi berkenaan.
2: Kita akan cuba kenal pasti siapa pemilik beg tu untuk kita nak tahu apa sebab ditinggalkan situ. Kita tak ada terima ugutan, panggilan bom tu tidak ada. Cuma memang langkah yang betul lah. Apabila suatu bagasi ditinggalkan dalam keadaan mencurigakan, kita kena ambil action lah. Kita dalam proses lagi. Maklumat awal, semakan awal, tempat mula-mula ditinggalkan di luar jangkauan CCTV.
0: Jelas Dato' Azli, pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan bagi memastikan keselamatan orang awam. Dalam perkembangan lain, Dato' Azli menegaskan kawalan di semua pintu masuk ke Kedah sama ada melalui jalan laut, darat dan udara sentiasa diperketat bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan juga sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air. Pihaknya menzahirkan penghargaan atas keprihatinan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkaitan aspek keselamatan dan kedaulatan negara bagi mencegah sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang termasuk penyeludupan dadah dan pemerdagangan manusia.
2: Ini semua adalah nak menangani jenayah rentas badan. Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPN. Berdasarkan statistik kita tengok, memang berlaku penurunan aktiviti. Dan kita nampak even penyerupan migran, kita dah ketatkan sepadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ni dah masuk bulan ketiga, tidak ada berlaku pencerobohan migran. Dia tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ni sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ni, dan kita akan cuba atasi. InsyaAllah, memang kita ketatkan sepadan ni.
0: Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar kementerian dan agensi berkaitan meningkatkan kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel telah ditahan dan diperiksa menerusi maklumat risikan yang diterima Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dalam satu kenyataan memaklumkan berdasarkan semakan awal penghantaran tersebut disyaki tidak mematuhi item nombor 15 jadual kedua Perintah Kastam Larangan Mengenai Ekspor 2023. Jadual berkenaan memperuntukkan larangan pengeksportan barangan secara langsung atau tidak langsung ke Israel selaras dengan dasar dan ketetapan kerajaan Malaysia. Susulan itu, AKPS akan menjalankan siasatan lanjut bersama pihak berkuasa dan agensi berkaitan bagi mengesahkan sifat, spesifikasi, kegunaan serta klasifikasi barangan berkenaan. Berita seterusnya. Jelajah Malaysia Digital JMD 2026 bukti komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa literasi digital rakyat ke seluruh negara. Selaras aspirasi Malaysia Digital 2030 serta matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, menerusi JMD, masyarakat dapat memaksimumkan potensi teknologi baharu. Penguasaan teknologi berkenaan juga terbukti telah merevolusikan kehidupan seharian masyarakat khususnya dalam merancakkan sektor perniagaan.
3: Kita terus dapat hantar produk-produk itu kepada mereka tanpa ada mereka perlu hadir di kedai-kedai kita untuk tujuan tersebut. Aspek-aspek pembayaran boleh kita buat dengan menggunakan platform digital. Maksudnya, tak perlu untuk kita hadir secara diri untuk bayar seperti mana dulu kalanya kita harus laksanakan untuk beli barang-barang tertentu.
0: Gobind Singh Dio. Keperkembangan luar negara, suasana pilu menyelubungi Institut Perubatan Forensik Hospital Besar Polis di Bangkok apabila ahli keluarga menuntut jasad mangsa tragedi tembakan rambang di sebuah sekolah di Non Taburi. Semalam, seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun melepaskan sekurang-kurangnya 26 das tembakan menggunakan senjata api milik datuknya. Serangan itu mengorbankan 7 individu termasuk guru selain mencederakan sekurang-kurangnya 23 yang lain. Suspek turut dilaporkan membunuh datuk dan neneknya sebelum menembak mati dirinya sendiri. Kejadian itu merupakan insiden tembakan paling buruk di Thailand dalam tempoh hampir 4 tahun. Penduduk sekitar Summerland, Kanada diarahkan berpindah susulan kebakaran hutan di kawasan Bold Range yang mengancam bandar berkenaan. Menurut laporan media tempatan, arahan pemindahan itu dikeluarkan selepas kebakaran dikesan merebak di kawasan lereng bukit berhampiran, menimbulkan ancaman keselamatan kepada komuniti setempat. Pihak berkuasa tempatan kini sedang melakukan siasatan bagi mengenal pasti punca kebakaran. Kejohanan Badminton Masters Korea 2026, bergu lelaki negara Man Wei Chong Soh Woo Yik bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan gandingan Jepun Haruki Kawabe Kenta Matsukawa 18-21, 12-20 dan 21-18. Keputusan itu menyaksikan Wei Chong Woo Yik bakal berdepan rakan senegara Ti Kai Woon Yap Roy King pada aksi akhir esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ke bedau lagu ba carta sapa juara di bedau buat jatuh ba Facebook carta sapa juara
1: wire wire wire
0: juara.

Suliak tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.